נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו.

כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד

מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד

צאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת

את השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

כן, אני זוכר את כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו.

0: עדן כפרה, בואי נצא.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עד למפתן החלחה הגעתי אלי אבות אבות בעולמך ענה לתפילתי תן לי סימן

0: אני חושב על אותם ימים, איך היינו אוהבים כמו זוג ימים. דאגתי לך תמיד שלא תקבי, איך יכול לפגוע, זה כואב ילדה. את היית לי כמו פרח, את היית לי חלום. איך לפתע את עזרת ופגעת בנשמתי. גם עיוור היה רואה את מה שאת עושה, את פוגעת לי בתוך הנשמה.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מסתמל אהבה שלך, אבל אני יודע זה הסוף. עיקר זה עיקר, שנינו אהבה תמיד לעד.

אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט, עירי השמיים גם בוכים עליי, גם בוכים עליי.

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שתי אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר

רק תמונות שמזכירות את החוויות איתך. כל קשה לי ומוזר שאתה בעולמך, ואותך חבר יקר לנצח לא אשכח, כי בשבילי אתה היית קרוב יותר מאח. רק תמונות